Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: najveće hitove. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

više voliš. Param, pararam, treba.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Voia, sportska frekvencija. Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriću ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: tačno minut.
1: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobro jutro, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih, ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša.
0: Agencija za audiovizuelne medijske usluge izrekla je upozorenje privrednom društvu Okier Broadcasting DOO kao emiteru specijalizovanog radijskog programa Arena Radio, jer je danas 17. jula 2026. godine u periodu od 00:00 do 24:00 sati emitovao prevarno oglašavanje predstavljajući program Arena Radio kao sportski radio, iako je imalac odobrenja za njegovo emitovanje specijalizovanog muzičkog radijskog programa.
1: Sport. U premijernoj utakmici 7. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1:0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
2: Vijek na

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Predsjednik Đeljošaj kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobro jutro, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih, ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao između ostalog Mugoša. Sport. premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radija. Tačno minut.
1: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih, ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša. premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Arena Radija.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Kylian Mbappe postigao je gol u pobjedi Real Madrida nad Interom 2-1 i nastavio uspon na vječnoj listi strijelaca Lige šampiona. Francuz je stigao do 71. pogotka i izjednačio se sa legendarnim Raulom, dok mu se sve brže približava Erling Haaland, koji je već na 59 golova. Prvi je i dalje Cristiano Ronaldo sa 141 golom ispred Lea Messija sa 129. Treće mjesto zauzima Robert Lewandowski sa 109 golova u Ligi šampiona, a četvrti je Karim Benzema sa 90. Ali treba imati u vidu da im se približava i Erling Haaland, koji je sinoć bio dvostruki strijelac protiv Porta u pobjedi Manchester City-a od 2-0 i tako stigao do brojke od 59 golova u Ligi šampiona. Mourinho nakon pobjede nad Interom lako je moglo biti 7-6. Real Madrid je pobjedom nad Interom 2-1 otvorio nastup u Ligi šampiona, a trener Jose Mourinho nakon meča priznao je da italijanski šampion bio bolji u prvom poluvremenu. Ipak Portugalac je pohvalio karakter svoje ekipe i poručio da utakmica nije bila za kritike, već spektakularna za gledaoce. Ovo je bila luda utakmica, toliko je kritika kada je utakmica dosadna, ali večeras je bila luda. Lako je mogla da završi rezultatom 7-6. Imali smo oslabljen vezni red, Inter je rano mijenjao, a ja nisam mogao mnogo toga da promijenim na sredini terena. Kada sam vidio da su igrači u teškoj situaciji, napravio sam izmjene, ali mislim da su odradili odličan posao, nije bilo dosadno, rekao je Mourinho nakon utakmice na stadionu Santiago Bernabeu. Američki teniser Francis Tiafoe plasirao se u polufinale US Opena. Postao je prvi teniser od Rogera Federera na US Openu 2014. koji je uspio da se vrati u četvrtfinalu nakon zaostatka od 2 seta i prvi Amerikanac koji je stigao do 3 polufinala još od Andrea Agassija. Nakon što je izgubio prva 2 seta, Tiafoe je priredio veliki preokret pred prepunim tribinama stadiona Arthur Ashe. Mikkelsen je u trećem setu servirao za meč pri rezultatu 5-4, ali nije uspio da iskoristi veliku priliku. Tokom susreta više puta je imao prednost, ali je Tiafoe uspjevao da pronađe način da se vrati u meč. Posle svega se Mikkelsen doslovno slomio, počeo je da plače u zagrljaju Tiafoea koji je morao da sačeka svoj momenat. Nadao sam se da će se stegnuti, poklonio mi je par poena, napravio je nekoliko duplih grešaka tu. Tako da svaka čast Alexu Mikkelsenu, poručio je Amerikanac Tiafoe.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Nik Đeljoša je kazao, ispoštovali smo Camaja da ne potpisuje inicijativu, ali će glasati. Ervin Ibrahimović tvrdi da je slučajnost što je baš njegova kćerka dobila angažman u Strasburu. Saslušanje na temu vršnjačkog nasilja 14. septembra saopštio poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na osnovu jednoglasne odluke predsjedništva Albanskog foruma, šef poslaničkog kluba AEF-a Artan Čobi potpisao inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, saopštio je Nik Đeljošaj, lider Albanskog foruma. Kako je dodao, istom odlukom utvrđeno je da će oba poslanika Albanskog foruma, Nikola Cama i Artan Čobi, glasati za razrešenje Andrije Mandića. Albanski forum i ja lično smo ispoštovali riječ našeg poslanika Nikole Camaja da neće potpisivati inicijative DPS-a. To međutim ne dovodi u pitanje njegovo glasanje koje će biti u skladu sa jednoglasnom odlukom predsjedništva. Molim medije da jasno razlikuju izjavu kolege Camaja o potpisivanju inicijative od glasanja za razrješenje, jer je riječ o dvije različite radnje, naveo je Đeljošaj. U trenutku kada hiljade mladih u Crnoj Gori traže posao, javnost s pravom postavlja pitanje šta je presudilo da upravo kćerka ministra vanjskih poslova bude upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu, piše portal 24/7. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tvrdi da je Aldinu Ibrahimović za angažman preporučila njena biografija, dok poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da neselektivno radi svoj posao. Međutim, upravo to otvara mnogo šire pitanje od toga da li je formalno prekršen zakon. Ako je presudna bila biografija, zašto javnost nije dobila jasne informacije o tome ko je još bio kandidat, koji su kriterijumi primijenjeni, koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega je izabrana upravo ona. Jer u jednoj maloj državi gdje se poslovi u javnom sektoru često posmatraju kroz prizmu partijskih i porodičnih veza, nije dovoljno samo reći da je neko kvalitetan. Potrebno je pokazati kako je taj kvalitet upoređen sa kvalitetom drugih kandidata. Nije problem što je Aldina Ibrahimović mlada ili što radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Problem za javnost nastaje onda kada se na atraktivnu poziciju u Evropskom diplomatskom centru upućuje osoba koja je istovremeno kćerka aktuelnog ministra koji rukovodi tim resorom. Tu je i pitanje svih onih mladih ljudi koji nemaju pravo prezime, političku poziciju u porodici ili roditelja koji je na čelu državnog resora. Da li su oni imali istu šansu? Ministar kaže da Crnoj Gori treba oko 3000 stručnih ljudi i da mladima treba omogućiti da pronađu svoju šansu. Sa tim se teško može polemisati. Osim da posle Aldine ostaje još 2999 mladih i stručnih, ali upravo zbog toga bi država morala biti prva koja će pokazati da se šansa za mlade ne određuje prema tome čiji su sin ili kćerka. Ibrahimović je slučaj opisao kao populističku temu, ali javnost ne pita za porodične odnose zato što neko ne želi da mladi ljudi napreduju. Pita zato što javne funkcije i angažmani moraju biti praćeni većim stepenom transparentnosti kada postoji direktna porodična veza sa funkcionerom koji ima političku i institucionalnu moć. Posebno je problematično što Agencija za sprečavanje korupcije još nije završila postupak kojim treba da utvrdi postoji li sukob interesa. Dakle, odgovor institucije još ne postoji, ali je politički odgovor već stigao. Izbor je prema riječima ministra opravdan biografijom, piše portal 24/7. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da će na njegovu inicijativu 14. septembra biti održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Na predmetno konsultativno saslušanje pozvani su ministarka prosvjete, nauke i inovacije, ministar pravde, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici DRI, Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, sudske grane vlasti i tužilačke organizacije, naveo je Mugoša. Funkcioner ES-a podsjeća da je dva puta također na njegovu inicijativu prethodne tri godine održano skupštinsko saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja. Ponovo sam tražio da se otvori ta tema u parlamentu sve dok se ne popravi stanje u ovoj veoma problematičnoj oblasti. Sve što se dešava u školama odjek je vrijednosnog ambijenta i o tome često pričam, kazao je između ostalog Mugoša.
1: Sport.
0: premijernoj utakmici sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Mornar sa 1-0 i tako upisala drugi trijumf u posljednja tri kola.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Padžić zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adiko, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
1: Sport.
0: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067 616 99.

0: knjižara Papilon. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Marketing Arena Radija.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Adžić, zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025-26. U iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio je samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen europskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Mondstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025-2026. U iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025-26. Obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025-2026. U iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
1: Sport. U
0: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: NBA Liga sprema da kupi i preuzme Euroligu. Potencijalna ponuda NBA Lige za kupovinu Eurolige mogla bi da bude tema sastanka vlasnika klubova 5. oktobra, prenosi gazeta Dello Sport. Ukoliko do dogovora ne dođe, Euroliga planira proširenje na 24 ekipe i dodjelu do 8 novih dugoročnih franšiza od sezone 2027-2028. Među kandidatima za franšizu nalaze se Partizan i Crvena zvijezda. Milano će biti u centru evropske košarke, a Olimpija Milano preuzeće organizaciju sastanka vlasnika najvažnijih klubova Eurolige, koji će biti održan 5. oktobra na obali jezera Como. Na stolu će biti jedno od najvažnijih pitanja za budućnost evropske košarke, moguća ponuda NBA lige za preuzimanje Eurolige, ali i opcija da evropski klubovi krenu u realizaciju sopstvenog plana širenja takmičenja i prelaska na sistem franšiza. Američki teniser Ben Shelton plasirao se u polufinali US Opena nakon senzacionalne pobjede nad Carlosom Alcarazom. Shelton je sa 3-2 u setovima nakon 4,5 sata igre uspio da slavi rezultatom 6-7, 6-1, 6-3, 3, 6-7, 6 i zakaže duel sa sunarodnikom Francisom Tiafoom. Nakon meča je Shelton proslavio pobjedu dobro poznatim spuštanjem slušalice, gestikulacijom koju je uradio Novak Đoković kada je savladao Sheltona i na njegov način proslavio pobjedu. Interesantno, ali Shelton je baš 9. septembra 2023. godine izgubio od Đokovića kada je Novak spustio slušalicu Amerikancu. Sada je Shelton bio taj koji se radovao i prošao u polufinale pobjedom nad Carlosom Alcarazom. Argentinski fudbaler Lionel Messi je odlučio da kupi klub u Sekundi. Navodno Messi je postigao načelan dogovor o kupovini španskog drugoligaša Eldensea. Prenose španski mediji navode da namjerava da postane vlasnik 100% akcija. Posao još uvijek nije završen, ali se očekuje da bude, da se obave sve pravne procedure i da se obavi analiza poslovanja kluba. Također potrebno je da prodaju odobri i špansko vijeće za sport. Financijski detalji nisu poznati, ali ranije je bila ponuda od 12 miliona eura od strane argentinskog biznismena Ricarda Pinija. Klubu nije krenulo kako treba u novoj sezoni, a prva 4 kola osvojena su samo 2 boda, a trener je dobio otkaz. Eldense je osnovan davnih 1921. godine u gradu Elde u provinciji Alicante. U Sekundu se vratio u sezoni 2023-2024. godine nakon 60 godina.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Adžić zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio je samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen europskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđeni za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
1: Sport.
0: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo, uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i

0: 00. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore, čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Marketing Arena Radija.

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Ulice me voleo, lovi me zbog lovi, u rendžu motorole, motom rover van kontrole. Vidiš oko moje, preslikane smo

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.
3: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde. A ja?

0: Crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Padžić, zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 €. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona €, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio je samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, kako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona € trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 €, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 €, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 €. Rata studentskog kredita kreće se od 150 € do 215 € u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđene za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 €. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 €, a za najbolje studente 300 €. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
1: Sport.
0: U polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez finansijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlaštenja, neovlašteno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: dođe svako zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer Jokijer, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Autooprema Ljubo, veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za pet novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Miligrami ludi petak za kraj ovog našeg današnjeg druženja. Nakon 17 sati ne zaboravi da čuješ najnovije sportske vijesti u okviru sportskog alarma. 16 sati 47 minuta. Vrijeme da te pozdravim, da ti poželim ugodan ostatak ovog dana. Do slušanja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno u minut.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. No ovaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez finansijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne aviolinije organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referenduma. referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore bit će održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Baš Elit. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Novaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važna za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez finansijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referenduma. referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore bit će održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sergej Nazarović Bubka rođen je 4. decembra 1963. godine u gradu Lugansku u današnjoj Ukrajini. Odrastao je u skromnoj radničkoj porodici. Otac Nazar bio je vojno lice, strog i disciplinovan, dok je majka Valentina radila u lokalnoj bolnici. U takvom okruženju gdje se cijenio naporan rad i gdje nije bilo mjesta za prenemaganje, mali Sergej je razvijao svoj karakter. Zanimljivo je da Sergej nije bio jedini talenat u kući. Njegov stariji brat Vasilij također se bavio atletikom i kasnije postao vrhunski skakač s motkom, osvojivši čak i srebrnu medalju na evropskom prvenstvu. Ali Sergej je imao ono nešto, neopisivu hiperaktivnost i tvrdoglavost. Kao dječak stalno je visio po drveću, preskakao ograde i stalno bio u pokretu. Njegova majka je često govorila da se plašila za njegov život jer nikada nije bio na zemlji. Ključni moment u njegovom životu dešava se 1973. godine, kada je imao samo 9 godina. Njegov drug iz dvorišta odveo ga je na trening kod čovjeka koji će postati njegov sportski otac, mentor i arhitekta njegovog uspjeha, Vitalija Petrova. Kada je Petrov prvi put vidio 10-godišnjeg Sergeja, primijetio je nevjerovatnu brzinu i koordinaciju, ali prije svega neustrašivost. U skoku s motkom, strah je najveći neprijatelj. Ako osjetite i trunčicu sumnje dok trčite s motkom u rukama prema ljestvici, već ste izgubili. Sergej strah nije poznavao. Petrov je primijenio potpuno novu metodologiju. Umjesto da odmah forsira skokove, on je godinama sa Bubkom radio na gimnastici, trčanju, snazi i tehnici. To je bila baza koja će od njega napraviti mašinu. Godine 1979. svjestan da u Lugansku nemaju adekvatne uslove, Petrov donosi hrabru odluku i vodi braću Bubka u Donjeck, grad koji će postati Sergejeva sportska i životna baza. Tamo su uslovi bili bolji, a cilj je bio jasan – pokoriti svijet. Šampion dana.

Stigli smo do ranih 80-ih godina prošlog vijeka, perioda kada je atletski svijet počeo da šapuće o čudesnom mladiću iz Donjecka. Godina je 1983. Održava se prvo svjetsko prvenstvo u atletici na otvorenom u glavnom gradu Finske, Helsinkiju. Atletski svijet je fokusiran na velika imena tog doba, na iskusne skakače iz Amerike, Francuske i Sovjetskog saveza. Niko, apsolutno niko nije računao na 19-godišnjeg momka koji je u reprezentaciju SSSR-a upao bukvalno u posljednjem trenutku. Helsinki je te godine bio hladan i kišovit. Uslovi katastrofalni za skok s motkom, ali na zaletište izlazi Sergej Bubka. Sa motkom koja je bila tvrđa od onih koje su koristili njegovi vršnjaci, trčao je brzinom sprintera na 100 metara. Kada bi se odrazio, izgledalo je kao da ga je ispalio katapult. Rezultat? Bubka preskače 5 metara i 70 centimetara. Osvaja zlatnu medalju. Svijet je bio u šoku. Ko je ovaj anonimni 19-godišnjak koji slavi sa tako nevjerovatnim samopouzdanjem kao da je znao da mu titula pripada? To nije bila slučajnost, to je bila najava ere koja će trajati skoro 2 decenije. Međutim, umjesto da naredne godine potvrdi svoju dominaciju na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, politika se umiješala u sport. Sovjetski savez bojkotuje te igre. Bubka, koji je već tada bio u životnoj formi i rušio svjetske rekorde na mitinzima širom Europe, ostaje uskraćen za skoro sigurno olimpijsko zlato. Mnogi sportisti bi pali nakon takvog udarca, ali ne i on. To mu je dalo samo dodatno pogonsko gorivo da dokaže da mu na planeti nema ravnog. Šampion

Sada prelazimo na ono po čemu je Bupka ostao najviše upamćen u istoriji sporta. Na njegovu nevjerovatnu, gotovo hirurški preciznu seriju obaranja svjetskih rekorda. Između 1984. i 1994. godine Bupka je postavio 17 svjetskih rekorda na otvorenom i 18 u dvorani. Ukupno 35 puta je pomjerao granicu ljudskih mogućnosti. Postoji jedna fascinantna priča o tome kako je Bupka obarao rekorde. U to vrijeme sovjetski sportski sistem, ali i sponzori bogato su nagrađivali svaki svjetski rekord. Bonus za novi svjetski rekord iznosio je između 10.000 i 50.000 dolara. Bupka je u dogovoru sa svojim trenerom Petrovim shvatio pravila igre. Umjesto da odmah skoči najviše što možem, on je svjetski rekord obarao za samo 1 cm po mitingu. Publika bi dolazila na stadione u Parizu, Londonu, Rimu, Berlinu, znajući da će prisustvovati istoriji. Bupka bi rutinski preskočio visinu za pobjedu, a onda bi se ljestvica podigla za 1 cm iznad važećeg rekorda. Stadion bi utihnuo, on bi uzeo zalet, preskočio, zaradio bonus, obezbijedio naslovne strane za sjutrašnji dan i ostavio prostor da isto to uradi sljedeće sedmice na drugom mitingu. Bila je to sportska inteligencija i biznis plan na djelu, ali to je mogao da radi samo neko ko je bio toliko dominantan da je mogao da bira visinu sa milimetarskom preciznošću. A onda je došla istorijska mitska godina, 1985. Mjesto zbivanja, Pariz, stadion Jean Bouin, 13. jul, granica od 6 metara u skoku s motkom, smatrana je onim što je granica od 4 minuta bila za trčanje na milju ili 10 sekundi na 100 metara. Ljudski um je vjerovao da je to psihološki i fizički nemoguće preskočiti. Sergej Bupka izlazi na zaletište. Ljestvica je postavljena na 6 metara i 0 cm. Stadion je bio potpuno muku. Bupka kreće. Ubrzanje je savršeno, motka se savija pod uglom koji prkosi logici, on se katapultira u vazduh, čisto prolazi iznad ljestvice i pada na strunjaču. Pariz je eksplodirao. Čovjek je preskočio 6 metara. Taj trenutak je ušao u vječnost i zauvijek promijenio percepciju o tome šta ljudsko tijelo može da postigne.

0: Šampion dana.
1: Uprkos tome što je bio apsolutni vladar i šestostruki uzastopni svjetski šampion, Bupka je imao jednu slabu tačku. Olimpijske igre. Godine 1988. u Seulu, Bupka je konačno dobio priliku da nastupi na olimpijskim igrama. Pritisak je bio ogroman. Cijela nacija, cijeli svijet je očekivao zlato. Ipak, takmičenje se pretvorilo u dramu. Bupka je propustio početne visine, što je bila njegova standardna taktika, ali je onda dva puta rušio ljestvicu na visini od 5 metara i 70 centimetara. Bio je na korak od eliminacije, na korak od senzacionalnog neuspjeha. Ostao mu je samo jedan pokušaj. To je bio trenutak kada se vidjelo od kakvog je materijala sazdan. Hladnokrvno, pod nevjerovatnim pritiskom, preskače tu visinu, a kasnije ide i do 5,90 metara, osvajajući svoje prvo i jedino olimpijsko zlato u karijeri. Iako je bio šestostruki uzastopni svjetski šampion na otvorenom od 1983. do 1997. godine, što je uspjeh koji niko nikada nije ponovio, olimpijske igre su za njega ostale uklete nakon Seula. U Barceloni 1992. godine doživio je šokantnu eliminaciju jer nije uspio da preskoči ni jednu visinu u finalu. U Atlanti 1996. povreda tetive ga je spriječila da nastupi, dok je u Sidneju 2000. također rano završio takmičenje. To nam samo pokazuje da je i on bio čovjek od krvi i mesa, uprkos tome što je na drugim takmičenjima izgledao kao vanzemaljac. A sada nekoliko nevjerovatnih zanimljivosti o našem šampionu dana, koje vjerovatno niste znali. Njegov rekord na otvorenom od 6,14 metara, koji je postavio u italijanskom planinskom mjestu Sestriere 1994. godine, stajao je netaknut punih 26 godina, sve do ga 2020. godine nije oborio Šveđanin Armand Duplantis. Njegov dvoranski rekord od 6,15 metara iz 1993. godine opstao je 21 godinu, a srušio ga je Renaud Lavillenie, i to simbolično u Donjecku na mitingu koji je organizovao upravo Bupka. Bupka je koristio motke koje su bile projektovane za skakače teže od njega za desetak kilograma. Zbog svoje nevjerovatne brzine i snage, mogao je da savije tako tvrdu motku što mu je davalo mnogo veći izbačaj nego bilo kome drugom. Konkurenti su bukvalno sa strahom posmatrali njegovu opremu. U rodnom Donjecku mu je još za života 1999. godine podignut spomenik u bronzi koji prikazuje Bupku sa motkom u prirodnoj veličini na postolju koje simbolizuje njegove rekorde.

0: šampion dana.
1: Sergej Bubka je svoju veličanstvenu atletsku karijeru zvanično završio 2001. godine na svečanoj ceremoniji u svom Donjecku. Čovjek koji je preletio visinu dvospratne zgrade, ostavio je motku po strani, ali nikada nije napustio sport. Odmah je postao član Međunarodnog olimpijskog komiteta, dugi niz godina bio je na čelu Olimpijskog komiteta Ukrajine, a obavljao je i visoke funkcije u Svjetskoj atletskoj federaciji. Njegov uticaj na razvoj atletike i uvođenje novih tehnologija u praćenju skoka s motkom je nemjerljiv. Danas, kada gledamo čudesnog Armanda Duplantisa kako pomjera granice ka 6,26 metara i više, moramo znati da je temelje tog modernog skakanja postavio upravo Sergej Bubka. Duplantis sam često ističe da mu je Bubka bio idol i inspiracija. Sergej nas je naučio jednoj važnoj lekciji koja prevazilazi granice sportskih terena. Naučio nas je da se granice nalaze samo u našim glavama. Kada su svi mislili da je 6 metara vrhunac ljudske evolucije, on je zakoračio preko te linije i pokazao da se iza nje nalazi novi prostor za napredak, i to ne odjednom, već centimetar po centimetar, strpljivo, mudro i sa stilom. Nadamo se da ste uživali u priči o letenju, o radu, o odricanju i o uspjehu koji je ušao u vječnost. Naš šampion dana bio je Sergej Bubka. Ne zaboravite da čitate, radite na sebi, pomjerate sopstvene granice, makar za centimetar svakog dana. Budite sa nama i naredne nedelje, a do tada vam šaljemo veliki pozdrav.
0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: some Joe. Najveći hitovi najaktuelnije muzike. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. No ovaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne aviolinije organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška da daljem proširenju. Poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore bit će održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko sa početkom u 12 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио.
1: Йо, Попо.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio. Šta ću ti?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.